أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ اپنا اردو پروگرام بزم عقیدت سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کا میزبان نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ سامعین، آج الحمدللہ ماہ ذو القعدہ کی 21 تاریخ ہے، یعنی حج کا پربہار موسم جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مبارک ایام ہیں جب دنیا بھر کے لاکھوں عاشقان مدینہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ اس دربار کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں جہاں پہنچنے کی آرزو ہر مومن اپنے دل میں سجائے رکھتا ہے۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں آئیے محفل شب کی ابتدا اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سامعین محترم، ہم اپنے پروگرام محفل شب کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے محفل شب کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم کی شان میں سلامت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری ملاقات پھر ہوگی۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔